Pura tai mea sumite hong full pe me fitu, pe atonga tonta porkalam koni me sound off makafa, 100.3 FM, sa porkalam mai a koni. Ko e hangane fotu tu a e tau porkalma, ka o spen tata e tau fasi, pe a wai to faki o ngong hoi ni, pe a pe foki ke e tau fai pe ki fiwi ene ta, la finga ke tali atu, pe tau tata fasi a pe, ta apune porkalam koni e hok totonu ai hiva. Time going to see if he first calling, to the